bir sitem. Som bestämmer sina steg. Från egen vilja och kompass. Jag vet att han finns.

Ja, det var Striplers i en liten båt som gonger fra 1978 var den kom ut. Så skal vi opp på Skyts holdegang nummer 8, så det en låt fra den plata der sånn, og det sikkert mange som husker denne låten, og Skyts kommer med en låt som heter Kommer du ihåg Babylon?

livet har så många sidor. Det är svårt att förstå. Vill du veta vad som händer? Fortsätt gå.